0: 战争制造反人类暴行的罪责，明确侵略有罪，暴行必究，为中韩等亚太受害国家抚平战争创伤，伸张历史正义提供了坚实的法理依据，将日本军国主义的侵略本质与罪恶行径永久定刻在历史耻辱柱上，筑牢了历史真相不容篡改、侵略罪责不容翻案的司法根基。
1: 当今的世界并不太平，在二战结束之后，人类的那种愿望，也就是说让战争不再出现，这个愿望到今天远没有实现。而且与此同时，我们看到一些为历史翻案的一些错误做法正在沉渣泛起。所以在今天这个时刻，我们既要去纪念东京审判，同时呢，也要挖掘东京审判的历史遗产，为我们的当下世界和未来世界提供智慧。
0: 然而，日本右翼企图动摇东京审判的法理基础，把东京审判歪曲为胜者对败者的审判，甚至炮制出事后立法说，妄称东京审判违反了法无明文规定不为罪的原则。来自十多个国家的专家和学者认为，东京审判的法律基础不容诋毁，所谓事后法、胜利者审判不构成质疑东京审判合法性的依据，只是日本右翼势力用来掩盖侵略历史、否认战争罪责的借口。日本应像德国对待纽伦堡审判一样，正视东京审判，汲取历史教训。
2: Bringing back militarism is a step backin the wrong direction. But definitely Japan needs to be more proactive in assuming the past guilt and try to make amends for it. In Germany, there is a principle of thinking about the Holocaust and the Second World War as the past that will not pass. And Japan should try to do the same, assume it and build bridges for a future with its neighbors, China, Korea, and those that were gravely affected by its policies back 80 years ago.
0: 东京审判以司法权威宣告军国主义非法，直接推动战后日本确立和平主义基本方向，催生和平宪法第九条，奠定日本放弃战争、不维持战力的制度框架。然而80年间，日本和平主义几经起伏，历史模糊认识与修正主义声音反复出现，歪曲、淡化、否认侵略历史的言行从未断绝，持续冲击战后国际秩序。
3: 残念なことにですね、この、まあ、戦争が終わって東京裁判があってから80年経っているわけですけれども、その間にもですね、この東京裁判に基づく一つの、まあ、世界観、ものの考え方というのが、まあ、日本人に対してですね、まあ、恥辱を与える、あるいはこれが日本人を侮辱するものだという、まあ、保守側の人たちの強い意見というのがまだあると。ただこの考え方は非常に危険でして、こうしたですね、戦後の政治経済レジームというのを、まあ、認めないという考え方はもう一度日本のですね、この再軍備化、そして戦争への道ということを選んでしまう。
0: 近年来，日本国内修宪进程持续提速，军事扩张再军事化的动向愈发明显，不断突破战后国际和平秩序，给亚太地区安全局势带来新的风险隐患。专家明确指出，80年前东京审判留下的核心启示历久弥新，侵略战争必然受到严厉制裁，战后国际和平秩序不容颠覆和破坏。
3: 現在ですね、日本の中で非常に強い安全保障政策を取ろうと、まあ、人によってはそれを再軍備というふうに見る人もいますし、あるいはそれに伴ってじゃあ憲法も変えていこう、つまり普通の国として、まあまあ、戦争放棄というような条項も削除してしまおうというような動きもあるようです。やはりこの東京裁判というものを見つめ直す、あるいはもっと広くですね、歴史自体を見つめ直すということが必要なんだろうというふうに思います。
0: 长期以来，日本部分势力刻意模糊侵略战争本质，淡化自身战争罪责，质疑东京审判的合法性与正当性，肆意制造历史认知混乱，误导欺骗日本民众，导致历史问题反复成为干扰中日双边关系、阻碍东亚区域和解的症结所在。
1: 但实际上在东京审判当时，广大的同盟国之间以及盟国人民，包括日本本国的民众， 是没有对东京审判质疑的。